I nakon onih specijalnih premijera, hajde da ponovim još jednom novi singlovi Tari Turunen, The Trace Outlives, Mastodon, Your Ghost Again, Immolation i numera Trishan i dva puta Dimmu Borgir, As Seen in the Unseen, odnosno pjesma Ascent. E nakon svega toga, eto, putem ili radio prijemnika ili putem internet domena bigportal.ba, ako slušate ovo, onda ste sigurno u svoje domove ili na neku drugu lokaciju pustili ovaj mrak zvani Mayhem. Black metal stvaraoci, grupa izuzetno burne istorije, a imate dokaze o tome u mnogobrojnim dokumentarnim filmovima koji su snimljeni, a ne samo o grupi Mayhem, već i o kompletnoj toj norveškoj, a kasnije i skandinavskoj black metal sceni. Vjerovatno je najpoznatiji Lords of Chaos, poznati pod imenom Pure Fucking Mayhem. Ali kažem, imate toga još, recimo dokumentarac pod imenom Until the Light Takes Us i tako dalje i tako dalje. Ubistvo, samoubistvo, paljenje religioznih objekata i mnoge, mnoge druge stvari vezuju se za ovo ime nekada. A što se tiče muzike, oni su, osim toga što su jedni od rodonačelnika i sigurno jedni od najkvalitetnijih predstavnika black metala. I evo, sa njihovog novog albuma Liturgy of Death slušali ste redom najprije Ephemeral Eternity. Vokalni gost u toj numeri bio je Garm iz benda Ulver, druga u nisu Aeon's End, moj lični personalni favorit, i kao treća The Sentence of Absolution. Idemo dalje, ime je Vorant. I sad pazite, imate onaj jako, jako poznati, svojevremeno jako popularan američki hard rock sastav u kojem je frontman bio pokojni Johnny Lane. Imali su onih par hitića tipa Cherry Pie, Uncle John's Cabin, I See ili ti I So Red, i tako dalje i tako dalje. Ali s druge strane imate i njemački kult po imenu Vorant, speed metal sastav iz Düsseldorfa, ili možda bolje da kažem projekat jednog čovjeka, naročito od povratka na scenu, a njegovo ime je Jörg Jurasek, odnosno Jörg Jurasek. Na ovom novom izdanju, odnosno posljednjem albumu, a to je tek treći po redu album za Vorant, album odgovarajuće nazvan The Speed of Metal, Jörg je i pjevao i odsvirao sve instrumente, a kada uživo nastupa pod ovim imenom Vorant, on sarađuje sa gitaristom Mikaelom Dicom, zatim bubnjarem, to je Marius Lam, i još jedan gitarista je tu u pitanju, Adrian Erik Weiss. Uživo Jörg Jurasek svira i bas gitaru i, kažem, vokal i Alfa i Omega. Grupa koja je najprije radila polovinom 80-ih godina prethodnog vijeka, iz tog perioda datira taj njihov čuveni jedan jedini objavljen album u tom vremenu, album The Enforcer. Mada imate i mini izdanje, do duše demo i debitantskog tipa First Strike. Od povratka na scenu Vorant su objavili samo dva izdanja, 2014. Metal Bridge i evo ovaj treći po redu The Speed of Metal, sa kojeg slušate čak pet numera, a to su redom pjesme Salvation, Regain the Fire, Scream for Metal, zatim Demons i kao posljednja peta u nizu Cut into Pieces. Jörg Jurasek i njemački Vorant, treći po redu album The Speed of Metal. E pa idemo, prva u nizu Salvation. Mješavina power, speed metala, djelimično i melodic trash metal zvuka.

6:41, da vidimo kakvo je trenutno stanje, pa da vidimo i kakva je vremenska prognoza za danas. Kaže ovako, Banja Luka, temperatura 14 stepeni, u Sarajevu, Bijeljini, Doboju i Tuzli 13, u Zenici 14, u Prijedoru 16, u Trebinju 17, a u Mostaru i Neumu 18 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 27 i 34 stepena. E, sada ćemo da vidimo kakva je situacija na putevima ovog jutra. Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na putevima u zemlji, ali ima radova, tako da se još uvijek izvode radovi na sanaciji kolovoza, tako da je zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Ide se drugom trakom dvosmjerno na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, pa je onda tu i čitav niz radova na magistralnim putevima Bijeljina-Tuzla, Jablanica-Blidinje, Dobropolje-Miljevina. Tu je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. A zbog bojevog gađanja danas će od 8 do 16 časova ponovo doći do obustave saobraćaja na putnom pravcu Banja Luka Čađavica na dionici od naselja Kola do naselja Stričići. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnom putu Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 7, dakle osim vikenda, vozila saobraćaju neizmjenično jednom trakom. I na magistralnom putu granični prelaz Izačić prema Bihaću izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na obilaznicu. I tu je još magistralni put Srbac-Derventa. Radovi, barem je tako najavljeno, trebalo bi da traju do kraja juna. I pa je saobraćaj obustavljen i za vrijeme obustave saobraćaja vozila saobraćaju alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima prema zvaničnom izvještaju promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Ako ste pošli na put, Big Radio vam želi srećan put i da bezbjedno stignete na odredište. Još jednom dobro jutro i dobrodošli, uz napomenu da ćete uskoro čuti naše prve jutarnje vijesti.

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste, pred nama je vremenska prognoza, pa da počnemo sa pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 15 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 15, u Trebinju 18, u Mostaru 19, u Neumu 21 stepen. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, tu je najtopliji Peking sa 30 stepeni, u Tokiju je 28, u Atini i Madridu 23, u Rimu 21, u Parizu, Njujorku i Sidneju 19, u Londonu 18, u Beču 17, u Torontu 16, u Stokholmu 14, a u Moskvi 12 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje, ponegdje može donijeti kratkotrajni pljusak. Najviše dnevne temperature između 27 i 34 stepena. Vrijeme sutra, četvrtak, 18. jun, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, rijetko popodne u centralnim područjima i u Podrinju moguće slab lokalni pljusak. Jutarnja temperatura između 12 i 20, a najviša dnevna između 26 i 33 stepena. U petak 19. juna bit će pretežno sunčano sa jutarnjom temperaturom između 11 i 18 i najvišom dnevnom između 27 i 35 stepeni. Tu je i vremenska prognoza za prvi dan vikenda, subotu 20. jun. Biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura između 14 i 20, a najviša dnevna između 30 i 35 stepeni.
3: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Supernova.
1: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
2: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti u švajcarskom parlamentu prvi put je pokrenuta rasprava o kršenjima ljudskih prava Srba na Kosovu i Metohiji. Grupa poslanika svoje argumente i pitanja uputila je ministru odbrane Švajcarske s ciljem da se, kako navode, zaustavi ugrožavanje prava srpske zajednice na teritoriji Kosova i Metohije. Cilj je da se zaustavi kršenje prava srpskog naroda s obzirom na to da su švajcarske trupe gotovo tri decenije prisutne na tom području. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija Sjedinjenih Država izdala je novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije. Licenca je produžena za 15 dana do 1. jula. A u Beogradu je potpisan ugovor između dioničara sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem naftnom industrijom Srbije. Sporazum koji je prethodno usvojila vlada Srbije omogućit će da se, ukoliko MOL grupa uspješno postane većinski vlasnik, nastavi razvoj naftne industrije Srbije, snabdjevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu. MOL grupa nastavlja pregovore sa Gazpromnjeftom u vezi sa preuzimanjem ruskog udjela od 56,15% u NIS-u. U Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana. Libanski mediji javili su o novim izraelskim napadima na jugu Libana, dok Hezbollah poručuje da će pitanje izraelskog vojnog prisustva u regionu biti jedna od tema budućih razgovora. Iranski tankeri za naftu izašli su iz zone u Persijskom zalivu koju je blokirala američka mornarica, što je prvi izvoz sirove nafte u posljednja dva mjeseca. Ovo je saopšteno na internet stranici Tanker Trackers koja prati pošiljke i skladištenje nafte. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je na samitu Grupe 7 u Evijanu da će konačni tekst sporazuma sa Iranom biti dostavljen Kongresu Sjedinjenih Država na razmatranje, iako je priznao da o tome prvobitno nije razmišljao. Potpisivanje memoranduma između Sjedinjenih Država i Irana zakazano je za petak 19. jun u Burdenstocku. Izrael je zatražio na uvid američko-iranski memorandum o razumijevanju, ali su Sjedinjene Države to odbile. Međutim, televizija Al Arabija tvrdi da je imala uvid u kopiju memoranduma koji će Sjedinjene Države i Iran potpisati u petak. Sporazum, kako je navedeno, sadrži 14 tačaka. Između ostalog, predviđa trajni prekid rata, zabranu napada i miješanja uz poštovanje suvereniteta i rok od 60 dana za finalni sporazum. Sjedinjene Države bi ukinule sankcije i blokade, omogućile izvoz nafte, oslobađanje zamrznute imovine i plan ekonomske obnove Irana. Iran se obavezuje da neće razvijati nuklearno oružje uz postepeno povlačenje Sjedinjenih Država, normalizaciju pomorskog saobraćaja i odobrenje sporazuma u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. U napadu ruskih dronova na Zaporožje tokom protekle noći poginula je jedna osoba, 7 je povrijeđeno. 3 osobe su poginule, 5 je povrijeđeno u ruskom napadu na Slavjansk u Donjeckoj oblasti Ukrajine. Posljednja američka licenca koja je omogućavala određene transakcije povezane sa isporukama ruske nafte istekla je danas, čime je okončano privremeno izuzeće uvedeno radi stabilizacije globalnog tržišta energenata. Evropska unija danas počinje da sprovodi prvu fazu zabrane uvoza ruskog gasa putem cjevovoda kao dio takozvanog postepenog ukidanja ruskih energetskih isporuka. Lideri zemalja članica G7 naveli su u zajedničkom saopštenju sa samita u francuskom gradu Evijanu da su ujedinjeni u nepokolebljivoj podršci Ukrajini u odbrani njene slobode, suvereniteta i teritorijalnog integriteta, da pozdravljaju postizanje sporazuma o okončanju sukoba između Sjedinjenih Država i Irana i da podržavaju prekid vatre u Libanu.
0: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: A fudbaleri Austrije pobijedili su Jordan sa 2-1 na startu mundijala u grupi J, u kojoj je prethodno Argentina savladala Alžir sa 3-0. Marko Arnautović je bio u centru pažnje, ušao je kao džoker, postigao gol koji je poništen, posvađao se sa sudijom zbog vara, ali je onda indirektno postao heroj nacije, isprovocirao autogol Al Arabije koji je presudio žilavim i borbenim Jordancima. Nisu imali snage za dostojno pariranje duže od sat vremena igre, a za kraj Arnautović je dao gol iz penala. Srpska atletičarka Adrijana Vilagoš pobjednica je 65. izdanja mitinga Golden Spike u Ostravi. Pošto je u disciplini bacanje koplja triumfovala rezultatom 62 metra i 92 centimetra. Vilagoševa je odbranila prvo mjesto osvojeno prošle godine na jednom od najuglednijih mitinga zlatne kategorije svjetske atletike, koji se nalazi odmah ispod serije Dijamantske lige.

0: i vrijeme za nove vijesti. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Država OFAC produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udjela u NIS-u do 1. jula. Prethodno je saopšteno da je OFAC izdao novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije. Licenca je produžena za 15 dana do 1. jula ove godine. U Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana. Libanski mediji javili su o novim izraelskim napadima na jugu Libana, dok Hezbollah poručuje da će pitanje izraelskog vojnog prisustva u regionu biti jedna od tema budućih razgovora. Iranski tankeri za naftu izašli su iz zone u Persijskom zalivu koju je blokirala američka mornarica, što je prvi izvoz sirove nafte u posljednja dva mjeseca. Ovo je saopšteno na internet stranici Tanker Trackers, koja prati pošiljke i skladištenje nafte. Iranski predsjednik Masud Pezeškian ocijenio je da je sporazum sa Sjedinjenim Državama diplomatska pobjeda koja bi mogla da donese ukidanje sankcija i ekonomski oporavak zemlje. U slučaju da Sjedinjene Američke Države prekrše odredbe memoranduma o razumijevanju, odgovor Irana bit će razoran, upozorio je šef Odbora za nacionalnu bezbjednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta Ebrahim Azizi. Azizi je poručio da je sada trenutak da Washington dokaže svoju posvećenost miru okončanjem rata protiv Libana. U napadu ruskih dronova na Zaporožje tokom protekle noći poginula je jedna osoba, 7 je povrijeđeno. 3 osobe su poginule, 5 je povrijeđeno u ruskom napadu na Slavjansku u Donjetskoj narodnoj republici. Ukrajinski avion bombarder Su-24M7 srušio se u ukrajinskoj Hmeljnickoj oblasti, oba člana posade su poginula. Posljednja američka licenca koja je omogućavala određene transakcije povezane sa isporukama ruske nafte istekla je danas, čime je okončano privremeno izuzeće uvedeno radi stabilizacije globalnog tržišta energenata. Europska unija danas počinje da sprovodi prvu fazu zabrane uvoza ruskog gasa putem cjevovoda kao dio takozvanog postepenog ukidanja ruskih energetskih isporuka. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump aktivirao je zakon o odbrambenoj proizvodnji kako bi otklonio ograničenja u proizvodnji i snabdijevanju naoružanjem i municijom, a tako se navodi u memorandumu koji je upućen američkom ministru rata Pitu Hegsetu. Ograničeni proizvodni kapaciteti, krhki lanci snabdijevanja, dugoročne zavisnosti u nabavci i uska grla u proizvodnji predstavljaju izazove koji mogu da ugroze odbrambene sposobnosti zemlje, naveo je Trump.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Iako vijesti o fudbalu dominiraju prethodnih dana, da se malo osvrnemo i na jučerašnja dešavanja na teniskim terenima. Srpski teniser Hamad Međedović pobjedom je započeo turnir u Londonu. Međedović je odigrao vrlo dobro u svom prvom meču na travi ove sezone, savladao Francuza Artura Riderkneša sa 2-0. Miomir Kecmanović zaustavljen je na startu turnira u Haleu, pošto je poražen od Mađara Fabijana Marošana rezultatom 2-1. A legendarne sestre Serena i Venus Williams nastupat će ove godine na Wimbledonu u igri ženskih dublova nakon što su im organizatori turnira uručili wild card. Serena i Venus su tokom karijere osvojile čak 22 titule u paru, od čega 14 zajedno na Grand Slam turnirima. One imaju i 3 olimpijska zlata u dublu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci sa indeksom 53 i u Prijedoru sa 51, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Doboju 21, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 23, u Bijeljini 24, u Mostaru i Trebinju 26, a u Neumu 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 27 i 34 stepena.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti, Evropski parlament danas bi trebalo da raspravlja o izvještaju Evropske komisije o stanju u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu, dokumentu koji sadrži 78 tačaka i donosi ocjene o evropskim integracijama, vladavini prava, medijima, energetici i regionalnim odnosima. Evropski parlament danas bi trebalo da raspravlja o izvještaju Evropske komisije o stanju u Bosni i Hercegovini, dokumentu koji je neophodno pregledati i ocijeniti, a na kraju krajeva i postupiti po njihovim preporukama. Španska političarka i europarlamentarka Irene Montero žestoko je kritikovala pristup Evropske unije prema Sjedinjenim državama i ironično čestitala rođendan Donaldu Trumpu. Šta Evropa slavi? Možemo li slaviti to što smo spriječili genocid? Jesmo li zaustavili ilegalnu agresiju Sjedinjenih američkih država i Izraela na Iran? Jesmo li prekinuli odnose sa Izraelom? Jesmo li zaustavili okupaciju Libana? Ne, ne možemo ništa od toga slaviti. Slavite li rođendan Donalda Trumpa? Onda hajde da mu pjevamo srećan rođendan Trumpu, srećan rođendan gospodine genocid, navela je Montero obraćajući se šefici diplomatije Evropske unije Kai Kallas. Sve se dešavalo tokom debate Evropskog parlamenta o ulozi Evropske unije u naporima za mir i stabilnost širom Bliskog istoka nakon objave sporazuma između Sjedinjenih država i Irana. U Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumijevanju između Sjedinjenih država i Irana. Libanski mediji javljaju o novim izraelskim napadima na jugu Libana, dok Hezbollah poručuje da će pitanje izraelskog vojnog prisustva u regionu biti jedna od tema budućih razgovora. Iranski tankeri za naftu izašli su iz zone u Perzijskom zalivu koju je blokirala američka mornarica, što je prvi izvoz sirove nafte u posljednja dva mjeseca. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan ocijenio je da je sporazum sa Sjedinjenim državama diplomatska pobjeda koja bi mogla da donese ukidanje sankcija i ekonomski oporavak zemlje. U slučaju da Sjedinjene Američke Države prekrše odredbe memoranduma o razumijevanju, odgovor Irana biće razoran, upozorio je šef Odbora za nacionalnu bezbjednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta Ebrahim Azizi. Azizi je poručio da je sada trenutak da Washington dokaže svoju posvećenost miru okončanjem rata protiv Libana. Oružane snage Ukrajine napale su kod Brijanska autobus koji je prevozio dječji fudbalski tim iz Gomelja. Jedna osoba je poginula, 6 uključujući 4 djece povrijeđeno u napadu. Ovo je javio vršilac dužnosti guvernera Brijanske oblasti. Jedna osoba je poginula, 2 su ranjene u udaru ukrajinskog drona na nuklearku u Kurskoj oblasti. Europa je spremna za pregovore sa Rusijom o mirnom rješenju sukoba u Ukrajini, izjavio je njemački kancelar Friedrich Merz. Govoreći o mogućim učesnicima budućih razgovora, Merz je istakao da bi Evropa trebalo da učestvuje u pregovorima zajedno sa Sjedinjenim državama.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Fudbaleri Banjalučkog Borca saznali su potencijalnog protivnika u drugom pretkolu Lige šampiona. Borac će u prvom pretkolu igrati protiv prvaka Bugarske, ekipu Levski iz Stofije, a Borac će u prvoj utakmici biti domaćin, dok će u revanšu gostovati u Bugarskoj. Ukoliko prođe u drugo pretkolo, Borac će igrati protiv boljeg iz dvomeča Vitebsk iz Bjelorusije i Rumunske Univerzitete Krajova. Prve utakmice drugog pretkola na rasporedu su 21. i 22. jula, a revanši su na rasporedu 28. ili 29. jula. Fudbaleri Crvene zvezde saznali su također ime rivala u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Šampion Srbije igraće protiv pobjednika duela između Trefiorija iz San Marina i Larna iz Sjeverne Irske. Zvezda će biti gost u prvom susretu 21. ili 22. jula, dok se revanš mečevi igraju 28. i 29. jula. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci i Prijedoru sa indeksom 51 i u Doboju sa 55, dok je u drugim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 29 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Doboju 27, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 28, u Bijeljini i Trebinju 29, u Neumu 31, u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost, kasnije tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 27 i 34 stepena.
3: Oča je bačena.
4: Come on,
3: Big Radio.
5: And now for something completely different.
6: Yeah!

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Iz kod kataloga izdvajamo mortadela pik, više vrsta, kilogram 14,95. Ulje Bimal, litar 3,35. Multisola, litar i po 2,39. Gel za tuširanje Nivea, više vrsta, 3,75. Zato kupovina u kortu ima smisla.

0: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
1: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.

0: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
1: Poštovanje i bolje vas našli na talasima vaše omiljene radiostanice. Ako niste bili do sada sa nama, da vas podsjetimo, ideja je sledeća: napraviti najkompletniji pregled muzičkih dešavanja u proteklih 25 godina, to tako što ćemo analizom britanske, američke i nemačke top liste ustanoviti koje su to pesme bile najpopularnije u periodu od 1980. godine do danas.
0: Naftalin.
1: Zahvaljujući tome, u serijalu emisija pod zajedničkim imenom Naftalin u prilici ste da čujete po 100 najboljih pesama za svaku godinu, dakle 100 najboljih iz 1980. 100 najboljih iz 81. 100 najboljih iz 82. i tako dalje. Za svaku godinu trebaju nam po 4 emisije. Drugim rečima, zadatak nam je da na ovaj način sačuvamo od zaborava mnoge pesme koje dugo niste čuli i da ne dozvolimo muzičkim moljcima da unište vaše muzičke uspomene.
0: Protiv muzičkih moljaca.
1: Ako redovno pratite ovaj serijal, znate da smo već iza sebe ostavili godine 1980. 81. 82. 83. 84. i 85. kao i to da smo pre danas započeli se preslušavanje hitova iz godine 1986. Dakle, ovo je druga epizoda posvećena toj godini. Sve o svemu, slušate emisiju Naftalin protiv muzičkih moljaca. Moje ime je Goran Jovanović. A današnju emisiju otvorit će čovek koji je svoj nadimak dobio tako što je prilikom jednog nastupa obukao džemper sa crno-žutim prugama. Nekoga je to podsjetilo na pčelu, pa je dobio nadimak bodlja ili žaoka. Taj nadimak je postao toliko poznat da je jednom sam izjavio da ga čak i deca zovu po nadimku i da skratim, u pitanju je Sting, a pesma koju će nam otpevati danas zove se Russians.

0: za Madonu, 1986. godine je sasvim sigurno jedno od najuspešnijih u njenoj i inače fantastičnoj karijeri. Naime, te godine pojavio se njen album True Blue, sa kojeg je skinuto čak 5 neverovatno uspešnih singola, tako da nije nimalo čudno što je album prodat u preko 11 miliona primeraka širom sveta, a jedan od tih 5 singlova bila je i pesma koju smo malo čas i čuli.
1: Muzičkih moljaca.
0: Inače, ovo je Naftalin, emisija koja vas podsjeća na sve bitnije pesme u periodu od 1980. godine do danas. Konkretno, sviramo vam po 100 najboljih pesama za svaku godinu u tom razdoblju i to na taj način što nam za svaku godinu trebaju po 4 epizode. Konkretno, ovo je druga epizoda koju posvećujemo hitovima iz 86. A jedan od većih hitova u toj 86. pripada švajcarskoj grupi Double, čije je prvo ime zapravo bilo Ping Pong, no s obzirom na to da im je pesma koja sledi bila praktično jedini veliki hit na globalnom svetskom nivou, ovo je zapravo naš prvi i jedini susret sa njima u čitavom serijalu. No eto, zahvaljujući pesmi Captain of Her Heart, ipak su sebi obezbedili mesto u muzičkoj industriji.

0: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
1: Naftalin protiv muzičkih moljaca vraća se vrlo brzo.
0: Vrlo brzo, brzo.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja.
1: Big Radio.
0: Moljaca.

0: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
1: Evo nas ponovo, Naftalin protiv muzičkih moljaca, godina 1986. epizoda 2. Ja sam Goran Jovanović.

Tekst iz refrena pesme koju smo čuli, Kiwi i Leysan, zapravo na grčkom znači Bože smiluj se, a pesmu nam je otpevala američka grupa Mr. Mister i sa njom zaposala sam vrh američke top liste početkom 86. godine. Naftalin. A iz Amerike selimo se na brzinu u Italiju, gde nas čeka rasna italijanska lepotica Ivana Spanja, koja je u svetu muzike poznata samo po svom prezimenu. Naime, baš te 86. godine Spanja je uspela da svoju popularnost proširi van granice svoje zemlje, i to zahvaljujući pesmi Easy Lady, koju slušamo sledeću u Naftalinu.

0: Sinita Malone, kako joj je puno ime. Inače, ona je, da tako kažem, pevačica sa pedigreom, jer joj je i otac bio pevač, a osim pevanja bavila se povremeno i glumom, mada je uglavnom dobijala manje uloge koje su zahtevale i njene pevačke kvalitete. Za ljubitelje tračera možda će zanimljiv biti podatak da je Sinita jedno vreme bila i devojka Breda Pita, ali to je trajalo maksimalno 2 godine. Tek pesma So Macho, koju smo čuli u leto 86. je dospela do drugog mesta britanske top liste. Ujedno, bila je to i 18. pesma za danas, što najavljuje još jedan predah u današnjoj emisiji. Naravno, kao i uvek, vratit ćemo se vrlo brzo.
1: Na, na, na, na, stali protiv muzičkih moljaca.

Eto, bile su to tri pesme koje su bile rado slušane na prostoru bivše Jugoslavije tokom 86. godine. A sada se vraćamo na svetske top liste i to kroz predgrađe ili suburbiju. Naime, inspirisani neredima u predgrađima Los Angelesa, grupa Pet Shop Boys je napisala pesmu Suburbia koja se bavi životom u predgrađu. Upravo sa njom ulazimo u poslednji segment današnjeg preslušavanja hitova iz 1986. Pet Shop Boys.